Evelyn Mwipaya, shole ntangara kilo singulo sidole mwitabaki yuko na saa yanka kenyate ya tenka kenyama ya mpokyo longi juma tatu merabaki juma sara mwana remedo shosongwa na emtada kenye wethara nti ya masi wethara mwana lankamele na kote Emmanuel Uliki semei ltalero lolo shole ya maa kanyona ajishi ya kino nekintasi ltongan na kwa ya mkibele kenya na aji atulo shu ya baiki na oramalimu ineji ure nani lutole malimu ya nasugul itwaye longi kilo na karanga ya kaja atumenya mali kemeta tuwante mat ajyo nasa apta nako singulu tenye nkiguran keti mbaithi nwa rikathari neji urana nilutwele wale kishuguliki ya lunga naka meta nkolone meti ya nasipitali mbaithi nwa laranyaka wala kebe ese sangai nibeleke nya lunga naka mtukiti nga tepat na ilo tuwana kijiltale roti atua ulushule maa na bea waki ndoka na iju ulushua awards pore lunga napo ken oda nkishoro na aji neliuyu na kulunga na kuhishori enchunet na buu otengai ime buu aibugu nota enchunet po kene kaki kejo gini walashi tangara kamba ni asira sivido la jibele kenye lusho le ma bagno armalimui bagno laranyani lalimuno lolomun lasira longa sitini ajo nas na nabla idheru laire mogu doi ninye ogre tengeni lunga nena utaa lapange nile doga ya nea ungishwe mpegu ni belekeny nea unkere nea unyo nea utakiltu wanake mkutu sidai lere mogu loona daiki nkwa pwaka natienda nejo ora lang ni mkwante shele shampa ishoku leka itu wana merasa ndi mduyo penya rasa nitaru teka nabu yaka mbili yaka tatu ometaba nani tabaya ajo na sabra idhiru ngule ewe inetuduwa kia ajo kele leka ajo na sabra idhiru etu mingi bele kenyat tiatua ulushule maa kiti hendu kena nyanyu kina ama halu kena lena punu to kaisha kena nikingu niju ure laire mwani naa nyapu itheru tanako aitheruwe konte shali chambayi omi uwe nyangwele nyana eta tata ni nyusul deo kwa ladutonga nyinga tonko jato ura maasai ura pele pelu tanako ashoki bulu yuok mera ninye mugi mera nkita nabu ure tata ninyusul ure natawa nangpe hitero nolduko bapa koti ulengo zonga nye nena tata ete shada mpulo ete shada pokutoki nea gula dunga nye nketo kwenye ura baki bulu nimiki ya talto nga naku uliki yuko mba na aje siya yebi yotisho na mana olanga nia ajogu yuko ntutu rinchoi yanko naja ajo na sabla hitero nea une nangke bele kenyati ya tuwa ulushu lema ama hako lotale ulushu lema maa kajishi ya kinu ngule niki mko yuki

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377#.

0: Mayan FM.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
0: Mayan FM.
2: Ore olo shodro alchomati, newang entaiseri.

0: Esta na mpaso a teilo singulio jo olpolosie usingulio agiri rabagiyo laigani tigitam ninche loru giritie saa 12 karibu kanga igiri Roman ati atwe ramatare Magian halo
1: hello silu
0: yeu
1: mambo
0: fiti sana
1: ukade
0: niko poa mare nyamali angaye na
1: orole jena namba
0: lagae
1: ala mariba kula atwe ramatare
0: ho
2: Hello, kabisa.
0: Mtu wa Liverpool, mtu wa Liverpool bana, jana uli ile matokeo ilikuwa aje ama ulikuwa pande gani jana?
2: Jana nilikuwa yeye hapo mpigwa na South Africa. Nilikuwa na South Africa lakini sasa ametulia maoni.
0: Si walikuwa wanasema tunataka kazi zao, wewe una support aje hawa watu.
2: Hey, lakini mpigwa na South Africa lakini.

0: kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Mayan,

0: Samson Olekiwa.
1: Suboling raini wani haito muna ishongo rokyo lomun hesa unindeba tiyato majani bina bombo inti narana apshena kaji Samson Olekiwa urelo molekiri siburuwa nikenjankiroshi na jarem rana aje koti enaroko lakashani lebunge lekopikope naroku yolote na matungi wale mayonde na shomondoku ya kire balu nyajo renkibonga tenjina atengaragi siyasa elimu na ajume ata katukule nyamali na kira abuduku ya kira ime ngulubune majimoto etamanyutua holruli amboseli ecosystem trust regio boduku ya kira ribene boduku ya kira duari ya ramadare wala leta le conservatives te tormani liamboseli holomoni ya losha moduku ya kire balu nyajo karamazi na bayoro manjara katukula nelo nasi duku ya kire ibungi ngishute nebuna nasi ninyola ramataka ungwesi tena luboto holosha merasi mserikali ya boduku ya kira nyore mpejo rosugulu nitankara jorukua le mesida ilongkena Ereba hurbungei le murubungei aroku West Gabriel hole tongo yon serikali rais William Ruto elimuna ajashe modu kwe ya kira aretu katukul holo sholo ormase na kibala mra nyema indeleo na imuwa serikali rais William Ruto Mairi ya mari maisho kuno rokyolo monti ya tomayan kaji Samson Olekiwa
2: Mayan FM
1: rala ye kotini naroke kolong heduo tata hola keshani le bunge te muru bunge kovu kope naroka yolote na matunke hole mayowe na ushamu kiboyo tuongkolong ina atulu soitie tengaraki larabalile nkulubundi ya majimoto rala ye na hilariko ni ojaji yolote na Charles Kariuki te bond o milioni na alari hegre hauti nkulubundi ya majimoto na shamu doku ya gira jinga mpapulito nkulubundi ya atulu soitie na shamu na doku ya gira imini yotunganako rare nkishui tengaraki na kulubundi ebalie na kulomon matunge wale mayone hajo ngure na nkibunga renye na siyasa katukula elimu na ajo menye manle ndungure ina kulubuni ya majimoto ne mera na siyenye mali na gira buduko ya gira imarbara guhuli na luburolo show kage wale noso metipo kin hosha kenunyo kina atengara kisiyasa nyore jinga kita ejo nabi yotu haibunga ninye harashube ibungi ninye nebu ya abike aitele kimbana ibirta hemburure nkulubuni ya magana kulo mune limu na ajo meshugo siyadi katukul tangara yengia sholo rika le bunge agelo na doku ya gira ingoru lo rika le bunge ya gira nyeku holari longa lusunyere utikitam ona abishana
3: enye laga maibu ngoso tuwa enye la maibu ngoso tuwa mwoso tuwa kwa ya yuaga nyalakwa enye la mara wala laraba enye la mengoru ni kope ato ningere angare mero kwa zongote naisha na ziaga ndaizo wali sharku mwok na ziaga ndaizo ntu morizinku mwok meata maji moto hata dakika moja shida meata ngare mero kwa shida amuketu ngorkinye netu ngosiano netu ngona ekaro netu ngona rawaswa netu ngole nkulo netu ngole nyasha netu ngangare nilo netu ngwa maji moto eto nakaita shede doko yantai nana shede doko yantai yajo meata maji moto problem na ziaga ndaizo wali sharku mwok Masunga kaji biagale mi me lor kale bu. Kagala. Awali ko nda ra shaku. Me ba ma juma de net. Ko la la ki ni likia. Ne ba ra ma juma ra problem. Masunga kaji biagale mi be me ko de ne bo. On time. Ala ari ki tunga na le na ro. So. You so lucky. Very.